U 9.53, e sad nešto malo novije u nastavku, da obojimo malo playlistu. 9.53, Sale Kovačević, slušamo Boje Leptira, nakon toga plan sledeći. Vremenska prognoza, najnovije vesti, pa potom i izveštaj o stanju na putevima. Ostani uz Magnum.

0: Eto, ispunili Mirjaninu muzičku želju. Plavi orkestar, ljubi se istok i zapad u 2.22. Mir, još jednom čestitamo na osvojenoj klopi. Ako je za roštilj, znate gde se koja nalazi. Broj telefona je 416-416. A od severa ka jugu i istoka ka zapadu može i obrnuto. Temperature pa prave letnje. Trenutno se kreću u rasponu od 20 pa do 35 stepeni. A evo i više detalja.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com.
3: Najprijatnije je na Kopovniku, tamo je 20 stepeni, u Nišu i Novom Sadu 33, za 1 stepen je topliji Beograda, Kikinda je i dalje najtopliji grad u Srbiji, 35 stepeni je u Kikindi. Što se tiče Zaječara, 34 stepena, vazdušni pritisak 1000 milibara, vlažnost vazduha 29%, a brzina severnog vetra je 1 metar u sekundi.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N-com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N-com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošte